rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarpusavį ir visą vakarą savo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta, lieka kaip skers vėjas švilpianti viltis, krumti.